مۇلازىمىتى مەھسۇلاتلىرىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش ۋە قوللىنىشقا ئىلھام بېرىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش قىلىشقا ئالاقىدار ئەخلىي ئىقتىدارلىق مۇلازىمەت ۋە تېرەك خاراكتېردىكى قوشۇمچە سايمان قاتارلىقلارنى تەدرىجىي ھالدا ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنىڭ چىقىم قىلىش دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، مىللىي مېتىر دولقۇنلۇق رادار، ئىسسىقتىن تەسۋىر ھاسىل قىلىش قاتارلىق يېڭى تېخنىكىلارنى قوللىنىش ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋاسىتىسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق ياشانغانلارنىڭ تۇرمۇشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. ياشانغاندا كۈتۈنەلەيدىغان بولۇش، ياشانغاندا ياخشى كۈتۈنۈش خەلق تۇرمۇشىنىڭ ئارزۇسى، شۇنداقلا ئىدارە قىلىش مەسئۇلىيىتىدۇر. نۇقتىدا سىناق قىلىپ يول ئىزدەشتىن پۈتۈن مەملىكەتتە يول قويۇشقىچە، سىياسەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىن مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكىچە، ئومۇمىي خەلقنى قاپلىغان، دەل جايىدا كاپالەتلەندۈرىدىغان، مۇلازىمىتى ئەلا بولغان ئۇزاق مۇددەتلىك ھالدىن خەۋەر ئېلىش كاپالەت تورى تېز بارلىققا كەلمەكتە. ئۆز ئاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارنىڭ ھالدىن خەۋەر ئېلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتا ھەم سىياسەت جەھەتتىن كاپالەتلەندۈرۈشكە، ھەم جەمئىيەتنىڭ قاتنىشىشىغا، كەسپىي جەھەتتىن قوللاشقا توغرا كېلىدۇ. مۇكەممەل بولغان ياشانغانلارنىڭ ھالدىن خەۋەر ئېلىش سىستېمىسىنى ھەقىقىي بەرپا قىلىپ، ئائىلە، مەھەللە ئاپپاراتلارنىڭ ياشانغانلارنىڭ ھالدىن خەۋەر ئېلىش بايلىقىنى ياخشى بىرىكتۈرۈپ، مۇلازىمەتتىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ھەر بىر ياشانغان كىشىنىڭ ھالدىن ئىشەنچلىك، سەمىمىي خەۋەر ئېلىپ، ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشىگە پائال ھازىرلىق كۆرۈپ، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن پۇختا ئاساس سېلىشىمىز كېرەك.

نامراتلىقتىن دەل جايىدا قۇتۇلدۇرۇش، بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈزەش قاتارلىق ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جەڭلىرىنى قەتئىي ياخشى قىلىپ، بىر قاتار يېڭى زور مۇۋەپپەقىيەتلەرگە ئېرىشتۇق. تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا ناھايىتى زور پايدىسىز تەسىر ئېلىپ كەلدى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە پۈتۈن مەملىكەت خەلقىنىڭ ئورتاق تىرىشى ئارقىسىدا يېڭى تاسمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە زور ئىستراتېگىيەلىك نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ئىشلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە دۇنيا بويىچە ئالدىنقى قاتاردا ماڭدى. ئاساسلىق ئىقتىسادىي كۆرسەتكۈچلەر ياخشىلىنىشقا يۈزلەندى. ئىجتىمائىي ئىشلار خەلق تۇرمۇشى ئۈنۈملۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىندى. مۆلچەرلىنىشىچە، بۇ يىل دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 100 تىرىليون يۈەندىن ئاشىدۇ. خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسى كۆرۈنەرلىك ئۆسىدۇ. ھازىرقى ئۆلچەم بويىچە يېزىلاردىكى نامرات ئاھالىنىڭ ھەممىسى نامراتلىقتىن قۇتۇلىدۇ. 13-5 يىللىق يىرىك پىلاندا بېكىتىلگەن تەرەققىيات نىشانى، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىش نىشانى ئۆز قەرەلىدە ئىشقا ئاشىدۇ. نۆۋەتتە ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشنىڭ يەنىلا داۋاملىشىۋاتقانلىقى كۆزدە تۇتۇلۇپ، تەكلىپ ئارگىنالىدا ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشنىڭ ھەل قىلغۇش غەلىبىسىگە ئېرىشتە ھەل قىلغۇش مۇۋەپپەقىيەتلەر قولغا كەلتۈرۈلىدۇ دەپ بايان قىلىندى. كېلەر يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشنى سىستېمىلىق باھالايدۇ ۋە خۇلاسىلەيدۇ. ئاندىن دۆلىتىمىزنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىققانلىقىنى رەسمىي جاكارلايدۇ. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda Başşuji Xi Jinping'in 2022 yılı 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen stratejik iradını saklap, yukumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlı sözlüğün mühim noktasını ve Başşuji Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Halk İgiliki Terakiyatı ve İctimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035. yılı gıcı bulgan kelgüsü nişanlı tüzüş doğrusudaki teklif hakkında zatının bir kısmını anlattık.

چۈشەنسەڭ كىمدۇ بىرى ئېيتقاندەك ياخشى كۆرگەن خوتۇنۇڭنى چۈشەنسەڭ ئۆزۈڭ تونۇشىدىغان مىڭ خوتۇننى چۈشەنگەندەك بولىسەن. مانا ھازىر چىقىمىز، دېدى ۋرونىسكىي ئىشىكتىن بېشىنى تىقىپ ئۆزلىرىنى پولك كوماندىرىنىڭ ئۆيىگە چاقىرىۋاتقان ئوفىتسېرغا قاراپ ئۈنلۈك ئاۋازدا. ئەمدى ۋرونىسكىينىڭ سىر پوخوۋىسكوينىڭ يەنە نېمىلەرنى دەيدىغانلىقىنى ئاڭلىغۇسى كېلىۋاتاتتى. ساڭا ئېيتماقچى بولغان گېپىم مانا مۇشۇ: خوتۇن كىشى ئەرلەرنىڭ ئىشلىرىغا توسالغۇلۇق قىلىدىغان ئەڭ چوڭ توسالغۇ. بىر ئايالنى ياخشى كۆرۈپ قالساڭ بىر ئىشنى باشقا چىقالمىقىڭ تەس بولىدۇ. توسالغۇدىن خالىي بولۇش ھەم بىر ئايالنى ئىختىيارلىقىڭ بىلەن داۋاملىق ياخشى كۆرۈشنىڭ پەقەت بىرلا چارىسى بار. ئۇ بولسىمۇ ئۇنىڭ بىلەن توي قىلىش. ئويۇمدىكى نەرسىلەرنى ساڭ قانداق چۈشەندۈرسەم بولا؟ دېدى بىر نەرسىلەرنى مىسالغا ئېلىپ تۇرۇپ سۆزلەشنى ياخشى كۆرىدىغان سىر پوخوۋىسكوي. توختا، تاپتىم. بۇ خۇددى دۈمبەڭگە بوپا ئاتىۋالغاندەك بىر ئىش. ئىككى قولۇڭنى بوش قويۇپ بىر ئىشلارنى قىلاي دېسەڭ، ئۇنىڭ بىردىنبىر چارىسى قولۇڭدىكى بوپاڭنى دۈمبەڭگە ئاتىۋېلىش. توي قىلىش دېگەن شۇ. مەن توي قىلىپ ئاشۇنداق تەسىراتقا ئىگە بولدۇم. ئىككى قولۇم بىردىنلا بوشاپ قالدى. ئەگەر توي قىلماي تۇرۇپ ئۇ بوپىنى قولۇڭغا ئېلىۋالساڭ، قوللىرىڭنى مەڭگۈ بوشتانماي ھېچ ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالمايسەن. مازانكوف بىلەن كىرپوف قاراپ باق، ئۇلار ئاياللارنى دەپ ئىستىقبالىنى ۋەيران قىلدى. ئۇلارنىڭ ئۆزى شۇنداق خوتۇنلار تۇرسا، دېدى ۋرونىسكىي ئۇ ئىككىسى ئارىلاشقان فرانسۇز ئايال بىلەن ئارتىس ئايالنى ئېسىگە ئېلىپ. ئاياللارنىڭ جەمئىيەتتىكى ئورنى قانچە مۇستەھكەم بولسا ئەھۋال شۇنچە يامان بولىدۇ. بۇ دۈمبەڭگە بوپا ئاتىۋالغاننى ئاز دەپ باشقىلارنىڭ بوپىسىنىمۇ ئاتىۋالغانغا ئوخشاش ئىش. سەن مۇھەببەت توغرىلىق زادىلا پاراڭ قىلمايتتىڭ، دېدى ۋرونىسكىي بوش ئاۋازدا. ئۇنىڭ كۆزلىرى ئۇنىڭدا، خىيالى ئاننادا ئىدى. ئېھتىمال، ئەمما سەن مېنىڭ دېگەنلىرىمنى ئېسىڭدە مەككەم تۇت. يەنە بىر گەپ، ئاياللار ماددىي نەرسىلەرگە ئەرلەرگە قارىغاندا بەكرەك بېرىلىدۇ. بىز مۇھەببەتنى تولىمۇ ئۇلۇغ بىلىمىز. ئاياللار بولسا بۇ ئىشقا كەلگەندە سەل ئەمەلىيرەك. مانا ھازىرلا چىقىمىز، دېدى ئۇ ئۆيگە كىرگەن چاكىرغا. لېكىن چاكار ئۇلارنى چاقىرىپ ئەمەس، ۋرونىسكىغا خەت ئېلىپ كىرگەن ئىدى. بېتسي كىنەز خانىمنىڭ سىزگە ئەۋەتكەن خەت ئىكەن، چاقىرىپ كەپتۇ. ۋرونىسكىي خەتنى ئېچىپ ئوقۇپ بىردىنلا قىزىرىپ كەتتى. بېشىم ئاغرىۋاتىدۇ، قايتىپ كەتسەممىكىن، دېدى ئۇ سىر پوخوۋىسكويغا. ئۇنداق بولسا مەيلى، خوش، سەن ماڭا ھەرىكەت ئەركىنلىكى بېرەسەنمۇ؟ بۇ توغرىلىق كىيىم پاراڭلىشايلى، سېنى پېتىربۇرگدىن ئىزدەيمەن.

شو يەر ۋاقتى 7 ئاينىڭ 29 كۈنى ئاشكارىلىشىچە، ئىسرائىلىيە زۇڭلىسى نېتانياخۇ يېقىندا ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ بىلەن سۆھبەتلەشكەندە مۇنداق 3 خىل لايىنى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلغان. بىرىنچى، ئىران بىلەن كېلىشىم ھاسىل قىلىشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈش. ئىككىنچى، ئىرانغا قارىتىلغان دېڭىز ئۈستى قامىلىنى ساقلاپ قېلىش ھەمدە ئىقتىسادىي بېسىمنى كۈچەيتىش. ئۈچىنچى، ھەربىي زەربىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە كېڭەيتىش. باش ئىستانسا مۇخبىرىنىڭ 7 ئاينىڭ 29 كۈنى ئىگىلىشىچە، ئىران مەركىزىي ئۆلكىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى مۇنۇلارنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكا بىلەن سەئۇدىيە ئەرەبىستانى شۇ كۈنى سەھەردە ئىراننىڭ دىيارا ئۆلكىسىگە بىرلەشمە ھاۋا ھۇجۇمى قوزغىدى. ھۇجۇمدا ئىران ئىسلام ئىنقىلابى مۇھاپىزەت قىسمىنىڭ 4 ئەزاسى قازا قىلدى. ئامېرىكا ۋە ئىران ۋەزىيىتىدىكى ئەڭ يېڭى يۈزلىنىش قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىدە خەلقئارادا نېفىت باھاسى 7 ئاينىڭ 29 كۈنى زور دەرىجىدە ئۆستى. شۇ كۈنى بازار يېپىلغانغا قەدەر نيويورك تاۋار بىرجىسىدا 9 ئايدا تاپشۇرۇلىدىغان يېنىك خام نېفىتنىڭ باھاسى 5.20 ئامېرىكا دوللىرى ئۆسۈپ، ھەر تۇڭنىڭ باھاسى 84.46 ئامېرىكا دوللىرى بىلەن بازار يېپىلىپ 6.56% ئۆستى. 9 ئايدا تاپشۇرۇلىدىغان لوندون برېنت خام نېفىتىنىڭ باھاسى 6.65 ئامېرىكا دوللىرى ئۆسۈپ، ھەر تۇڭنىڭ باھاسى 90.74 ئامېرىكا دوللىرى بىلەن بازار يېپىلىپ 7.91% ئۆستى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن سۇمرەت ياسىن، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

تایلپ آرگینالدا بعض مویم کوزقاراش و بایاللا اوتروق قویولدی. بو یرده اونون ایچیدیکی بر قانچی نوختانی قسقچی ازاحلاب اوتومن. برینچی، یوقوری سوپاتلیک تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىش توغرىسىدا. تەكلىپ ئارگىنالىدا 14-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىش كېرەك دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، تەرەققىيات مۇھىتى، تەرەققىيات شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن چىقىرىلغان ئىلمىي ھۆكۈم. دۆلىتىمىز يەنىلا سوتسىيالىزمنىڭ دەسلەپكى باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. ھەم ئۇزاققىچە مۇشۇ باسقۇچ تۇرىدۇ. دۆلىتىمىز يەنىلا دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت. تەرەققىيات يەنىلا پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشتىكى بىرىنچى مۇھىم ۋەزىپىسى. شۇنى تەكىتلەش زۆرۈركى، يېڭى دەۋر، يېڭى باسقۇچتىكى تەرەققىياتتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. ئۇ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بولۇشى شەرت. ھازىر جەمئىيىتىمىزدىكى ئاساسىي زىددىيەت خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجى بىلەن تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتكە ئۆزگەردى. تەرەققىيات داۋامىدىكى زىددىيەت ۋە مەسىلىلەر تەرەققىيات سۈپىتىدە مەركەزلىك ئىپادىلىنىۋاتىدۇ. بۇ ھال بىزدىن تەرەققىيات سۈپىتى مەسىلىسىنى جەزمەن تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ تاشقى مۇھىتى كۈنسېرى مۇرەككەپلىشىۋاتىدۇ. تۈرلۈك يوشۇرۇن خەۋپ-خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، تاشقى مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشى ئېلىپ كەلگەن زەربە ۋە خىرىسقا پائال تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى، ئۆز ئىشىمىزنى ياخشى قىلىپ، تەرەققىيات سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچى ۋە خەۋپ-خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى ئۈنۈملۈك قوغداپ، ئىقتىسادنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئىناق، تىنچ بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش. ئىقتىساد، جەمئىيەت، مەدەنىيەت، ئېكولوگىيە قاتارلىق ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات تەلىپىنى نامايان قىلىش كېرەك. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىشتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇپ، تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، سۈپەتنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش، ئۈنۈمنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات ئۇسۇلىنى ھەقىقىي ئۆزگەرتىپ، سۈپەت ئۆزگىرىشى، ئۈنۈم ئۆزگىرىشى، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پۈتكۈل خەلققە تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. ئىككىنچى، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساس قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش توغرىسىدا. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات سەۋىيەسىنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلگەن ھالدا ئۆستۈرۈشتىكى ستراتېگىيەلىك تاللاش. شۇنداقلا دۆلىتىمىزنىڭ خەلقئارا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ۋە رىقابەت يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى ستراتېگىيەلىك تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان، بولۇپمۇ دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا ئەزا بولغاندىن كېيىن، دۆلىتىمىز خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باشنى سىرتقا قويۇپ، دۇنيا زاۋۇتى بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈردى. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىنى تېز سۈرەتتە ئاشۇرۇش، خەلق تۇرمۇشىنى تېز سۈرەتتە ياخشىلاشتا مۇھىم رول ئوينىدى. يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان دۇنيانىڭ سىياسىي ئىقتىسادىي مۇھىتىدىكى ئۆزگىرىشكە ئەگىشىپ، دۇنياۋېلىشقا قارشى يول تۇتۇش يۈزلىنىشى كۈچىيىپ كەتتى. بەزى دۆلەتلەر ھەدەپ يەككە تەرەپچىلىك، قورۇقچىلىق قىلىۋاتىدۇ. ئەنئەنىۋى خەلقئارا ئايلىنىش كۆرۈنەرلىك ئاجىزلىشىپ كەتتى. بۇنداق ئەھۋالدا تەرەققىيات مەۋقەسىنى دۆلەت ئىچىگە قويۇپ، ئىقتىسادنى كۆپرەك ئىچكى بازارغا تايىنىپ تەرەققىي قىلدۇرۇش شەرت.

قىلىنىپ، مەھەللىدە گىرەلەشمە كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئائىلىۋى كۈتۈنۈش كارىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئائىلىنى ياشانغانلارغا مۇۋاپىق قىلىپ ئۆزگەرتىشنى ئالغا سىلجىتىش، كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرىنىڭ پەرۋىش كارىۋىتى تەمىناتىنى كۆپەيتىپ، داۋالاش بىلەن كۈتۈنۈشنى بىرلەشتۈرۈشنى پائال ئالغا سىلجىتىش، كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى خادىملىرى قوشۇنىنى كەسىپلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى ئۇنىۋېرسال نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش تەلەپ قىلىندى. ئائىلە ۋە مەھەللىدە ھالدىن خەۋەر ئېلىشقا سىجىل كۈچەپ، ھالدىن خەۋەر ئېلىش سىستېمىسىنىڭ ئاساسىي قاتلام بازىسىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. ئائىلىدە تۇرۇش ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان، ئەخلا ئاجىز كۆپ سانلىق ياشانغانلار ئالدىن تاللايدىغان كۈتۈنۈش مۇھىتى بولۇپ، نۇقتىلىق ھالدا ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان، ئەخلا ئاجىز چوڭ ياشلىق ياشانغانلار قارتا تېيىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىش، تۇتقۇش ئورنىتىش، جىددىي چاقىرىش سىستېمىسىنى ئورۇنلاشتۇرۇش، توسالغۇسىز يول قىلىپ ئۆزگەرتىش قاتارلىقلارنى قانات يايدۇرۇپ، ياشانغانلارنىڭ ئائىلىدىكى كۈتۈلمىگەن خېيىم خەتىرىنى تۆۋەنلىتىش كېرەك. مەھەللە گىرەلەشمە كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىدە دىققەتنى يېقىن، قولاي، ئومۇمىي مەنپەئەتدار بولۇشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، كۈندۈزى ھاۋالىلىك بېقىش، ئۆيىگە بېرىپ پەرۋىش قىلىش، سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشقى قاتارلىق بىر بېكەت شەكلىدىكى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەش كېرەك. يېزىلاردا ئالدىن خەۋەر ئېلىشتىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، ئالدىن خەۋەر ئېلىش سىستېمىسىنىڭ شەھەر يېزا تەڭپۇڭلۇقىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. يېزىلاردىكى ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان، ئەخلى ئاجىز ياشانغانلارنىڭ ئالدىن خەۋەر ئېلىش پۈتكۈل سىستېمىنىڭ ئاجىز ھالقىسى ھېسابلىنىدۇ. يېزىلاردىكى مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرى تولۇق بولماسلىق، كەسپىي خادىملار كەمچىل بولۇش، ئالدىن خەۋەر ئېلىش بايلىقى يېتىشمەسلىك قاتارلىق مەسىلىلەرگە قارتا يېزىلارنىڭ ياشانغانلارنىڭ ئالدىن خەۋەر ئېلىش سېلىمىسىنى ئاشۇرۇپ، كەنت دەرىجىلىك كۈتۈنۈش مۇلازىمەت پونكىتى، كەنت شىپاخانىسى قاتارلىق بايلىقلارنى بىرىكتۈرۈش كېرەك. مەسىلەن، شەندۇڭ، جىنەن نۇقتىدا مۇلازىمەت قىلىش ئاپپاراتلىرىنىڭ بىكار تۇرغان ئەسلىھەلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارنىڭ ھالدىن خەۋەر ئالىدىغان كۈندۈزلۈك بېقىش مەركىزى قۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. ھەمدە ئائىلىدە قالغان ئاياللارنى كەسپىي پەرۋىش مۇلازىمەتچىلىرىگە ئايلاندۇرۇش بويىچە تەربىيەلىنىشكە ئىلھاملاندۇرۇپ، ياخشى ئىجتىمائىي ئۈنۈم ھاسىل قىلدى. داۋالاش بىلەن كۈتۈنۈشنى بىرلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، كەسىپلەشكەن ئىختىساسلىقلار قوشۇنى بەرپا قىلىش، داۋالاش بىلەن كۈتۈنۈشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، ئاساسىي قاتلامدىكى داۋالاش، ساقلىق ساقلاش مۇلازىمەت پونكىتلىرى، مۇلازىمەت مەركەزلىرى، شىپاخانىلارنى ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنىڭ نۇقتىدا مۇلازىمەت قىلىش ئاپپاراتلىرىغا كىرگۈزۈش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، يېزا بازار شىپاخانىلىرىدىكى بىكار تۇرغان كېسەل كارىۋاتلىرى ۋە تېببىي خادىملارنى ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. كەسپىي ئالدىن خەۋەر ئېلىش ماھارىتىنى ھازىرلىغان بىر تۈركۈم بىرىكمە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈپ، پەرۋىش خادىملىرىنى ئىش ھەققى ئارقىلىق رىغبەتلەندۈرۈش ۋە كاپالەتلەندۈرۈش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئىش ئورنىنىڭ جەلب قىلىش كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. نۆۋەتتە دۆلىتىمىز ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش ئۇستىلىرىنىڭ دۆلەتلىك كەسپىي ئۆلچىمىنى ئېلان قىلدى ھەمدە كۆپ تۈركۈم دەرىجە بېكىتىش ئىمتىھانى ئېلىشنى قانات يايدۇردى. مەملىكەت بويىچە ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش ئۇستىسى 10,000 ئېشىپ، پەرۋىش كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، سېغىمىنى كېڭەيتىشكە تۈرتكە بولدى. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇلغاندىن كېيىن، كەلگۈسىدە تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئىختىساسلىقلار پەرۋىش كەسپىگە ئاتلىنىدۇ. پەن تېخنىكا ئارقىلىق كۈچ قوشۇشقا ماھىر بولۇپ، پەرۋىش مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئەلالاشتۇرۇش كېرەك. رەقەملەشكەن، ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش مۇلازىمىتى مەھسۇلاتلىرىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش ۋە قوللىنىشقا ئىلھام بېرىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش قىلىشقا ئالاقىدار ئەقلىي ئىقتىدارلىق مۇلازىمەت ۋە تىرەك خاراكتېردىكى قوشۇمچە سايمان قاتارلىقلارنى تەدرىجىي ھالدا ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنىڭ چىقىم قىلىش دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، مىللىي متر دولقۇنلۇق رادار، ئىسسىقتىن تەسۋىر ھاسىل قىلىش قاتارلىق يېڭى تېخنىكىلارنى قوللىنىش ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋاسىتىسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق ياشانغانلارنىڭ تۇرمۇشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. ياشانغاندا كۈتۈنەلەيدىغان بولۇش، ياشانغاندا ياخشى كۈتۈنۈش خەلق تۇرمۇشىنىڭ ئارزۇسى، شۇنداقلا ئىدارە قىلىش مەسئۇلىيىتىدۇر. نۇقتىدا سىناق قىلىپ يول ئىزدەشتىن پۈتۈن مەملىكەتتە يول قويۇشقىچە، سىياسەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىن مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكىچە، ئومۇمىي خەلقنى قاپلىغان، دەل جايىدا كاپالەتلەندۈرىدىغان، مۇلازىمىتى ئەلا بولغان ئۇزاق مۇددەتلىك ھالدىن خەۋەر ئېلىش كاپالەت تورى تېز بارلىققا كەلمەكتە. ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارنىڭ ھالدىن خەۋەر ئېلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتا ھەم سىياسەت جەھەتتىن كاپالەتلەندۈرۈشكە،
hem cemiyetinin katnışçığa, kespi cihettin kollaşkı doğru kilidu. Mükemmel bolgan yaşanğalarının aldığın haberiyle sistemisini hakiki berpa kılıp, aile, mahalle, operatlarının yaşanğalarının aldığın haberiyle baylığını yakşı biriktirip, mülazimetteki kemtüklerini toluklap, nazaret kiliş, başkuruşunu çığın tutup, öz acitidin çıkalmaydıgan her bir yaşanğan kişinin aldığın işençilik, samimi haberiyle, yaşanğalarının köpeyişige pahalı hazırlık görüp, halkının bəxt saadetini aşırış için puhta asas silişimiz gerek.